りぼっちの心が私の知らないうちに地平線を訪ねていったけど、星の花粉にくるまれて悲しい目をして帰ってきたわ。明日になったら今度は私が訪ねていこう。